mijn vriend. Cylinder had verveel, sa brukspatronen och baronen, och köpte sig kostymer av demokratisk nytt.

cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din får i ditt hus. Finns ett oinrett rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Hej!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar

0: Hej,
1: du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla när radiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som har sin torsdagssändning igen en timme framåt. Och efter mig så kommer som vanligt slingan fram till klockan 12 och sen är det radio SMF mellan 12 och 16. Vi har ju en del aktiviteter kvar fortfarande som jag kommer att redovisa sen. Och idag har vi ju torsdagen den 8 oktober och det är Nils som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så. Och ni som har något annat att fira. Men jag ska spela lite musik här och jag ska...

Det var Tommys Lev ditt liv i nuet. Jag fortsätter här med Lasse Stefans Fånga ljuset i dagen. Varsågod.

förlorat en vän. Idag står jag ensam, men stark på vår jord, och tolkar ur Bibeln

Det var Engelbert Humperdinck med Bella Italia. I här ska vi ta lite av de här aktiviteterna. Vi har ju en resa till Borg med övernattning nu på måndag, går den iväg. Så ni som nu har anmält och betalt in, så glöm inte, avresa är klockan 06.45 från Lidl och klockan 7.00 från centralstationen Hållplats Helge. Så det gäller att ställa klockan så man inte missar det här. Sen har vi då nästa torsdag, då har vi halvårsmöte i Trelleborgssalen i parken klockan 13.30. Där serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor, och där är en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det ska vara betalt senast idag, den 8 oktober, via bankgiro 5667-1696. Alltså 50 kronor betalar man in på bankgiro 5667-1696. Och det har varit bindande anmälan, så glöm inte det. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad, och den är väl fulltecknad, ja. Och likså på säkerprovningen den 30 oktober är också fulltecknad. Och det ska vara betalt senast den 22 oktober. Och det är också via vår bankgiro. Och det är 300 kronor den kostar. Tisdagen den 10 november har vi quiz. Den verkar också vara fulltecknad. Men vi har en prosecco-provning igen den 27 november. Det är en fredag klockan 17.00 i vår lokal. Man får prova 5 sorters prosecco, schark och ostbricka som tillhåg. Pris 300 kronor. Och det är en föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Och det är bindande anmälan, och vad jag kunde se så fanns det ett fåtal platser kvar. Så är ni intresserade så tecknar jag gärna för den. Tisdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg klockan 14.00. Och det är pris 30 kronor som betalas på plats, och det ingår kaffe och kaka. Max 40 deltagare. Torsdagen den 10 december är det julsamkväm med dans i parken. Rotundan klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans efter maten till Des Ventures. Föranmälan senast 26 november, och så ska det vara betalt senast den 28 november. Bindande anmälan. Och sen har vi uppehåll över jul och nyår och startar upp igen. Den 11 januari startar vi igen, och så har vi öppet hus den 16 februari. Då ni kan teckna för vårens aktiviteter och resor. Sen har vi ju våra vanliga aktiviteter i lokalen varje vecka. Vi har måndagar klockan 9-11 är det frukostträff. Tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och på eftermiddagen om tisdagarna 14-16 har expeditionen öppen, och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar 9-12 är det kanasta. Sen har vi torsdagar, det är då det, 13.30-16 är det bingo. Och ikväll 17-20 är det kanasta. Så där är att hitta på om man är intresserad av detta. Jag ska nu spela Mats Blads Jag kan ge dig för ta, varsågoda.

Det var Dennis, höstens sista ros. Jag ska nu spela Donny och Marie Osmond. I'm leaving it all up to you. Varsågoda.

Det var Jim Reeves, I Can't Stop Loving You. Jag fortsätter här med Sandins, Inga ord kan bli för stora. Varsågoda.

0: Det var En ring av guld med Leif Bloms. Nu ska vi få höra lite gotländska här. Göran och Josefin Ringbom sjunger om Min töjs. Varsågoda.
1: Jag är fan nu hänger med på stan. Inte ens för en vacker dam. Det som var kul är nu helt förbi.

Det var Mats Bergmans, bara ta alla åren vägen. Ja, då börjar min timme lida mot sitt slut här. Och som jag sa innan, så efter mig så blir det slingan fram till klockan 12. Och då kommer Radio SMF med sin första sändning för dagen mellan 12 och 16. Och vilka det nu är, så får ni ha en bra sändning. Och om allt går som det ska, så hörs vi väl igen nästa torsdag. Och glöm inte bort resan till Borg på måndag, så ni inte missar bussen. Och halvårsmötet på torsdag nästa vecka. Och det ska vara betalt in idag, alltså till halvårsmötet. Det är sista dagen. Så fram till dess hoppas jag ni har det bra. Var rädda om varandra. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. Så hörs vi. Hej då! SKPF-avdelningen 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevården. Ansvarig utgivare, Kenneth Bengtsson.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg, med omnejd och även på vår webbradio denna regniga dag. Och då är det radiolyssnare som har startat sin första sändning för idag, och vi ska ta och tacka föregående sändarna. Och det var ju Söderslätts kommunalpensionärer klockan 10-11, och sen så har det varit radions egen slinga.
1: Ja, det har det varit.
0: Fram nu till klockan 12, så nu är det du och jag, Bertil.
1: Ja, det är det. Och vi ska sitta här till klockan 16.00.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja, vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej, vi får inte gå hem tidigare.
1: Nej. Ja, vi har ju lite här i katechesen.
0: Ja, det gör. Har vi.
1: Och det är ju bingo på SMF. Och det är ju nu den 22 november klockan 14. Insläpp 12.45. Kaffestugan öppen endast för bingo-gäster. Välkomna hälsar Britt och Lena. Och så har vi ju cirklarna. De är ju igång tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna hälsar Gulle. Och kaffestugan är öppen samma dagar, samma tider. Tisdag och torsdag 12-15. Välkomna hälsar Britt och Lena. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så börjar det ju närma sig vår maratonsändning. Och det är ju från fredag den 30 oktober klockan 7.30 till måndagen den 2 november klockan 10. Kaffestugan är öppen den 30, 31 oktober och den 1 november. Fredag 10-18, lördag 10-18, söndag 10-16. Det serveras frallor, kakor och korv. Väl mött hälsar kaffevärdinnorna. Och så har vi vår temakväll, och det är ju nu den 15.10. Och det är väl idag?
0: Nej,
1: det,
0: inte.
1: Det kan det inte vara.
0: Ja, så långt har vi inte kommit där till. Det ska vara den 8:e. Alltså egentligen skulle det vara en country idag, men vi byter jag och Jörgen, så det är önsketimmen idag.
1: Ja, just det. Det står där uppe, det såg jag inte.

0: Men det är önsketimmen ikväll och det är Göte Larsson som ska få sina låtar uppspelade.
1: Ja, visst är det så.
0: Eller han kommer ner själv, det vet jag inte.
1: Nej, det får vi ha ikväll.
0: Ja, det var vad jag hade.
1: Det var det du hade där, ja.
0: Ja.
1: Och idag så har vi som sagt den 8 oktober och det är Nils som har namnsdag idag.
0: Ja, och där har vi alla som heter Nils eller som har någonting annat att fira idag.
1: Tack för det, jag heter också Nils.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, tack för det.
0: Under tiden vi gör det så öppnar jag telefonen på 0410.
1: 433-08.
0: Det är bara till att slå en signal.

0: Dagen är in med Vikingarna och den spelade vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå Leila.
1: God middag Olle och Bertil, och det är bra med
2: pågarna
1: idag, ja?
2: Ja då, det är jättebra. Och det är bra med dig och Bengt-Åke med.
1: Jajamän, ja. Ja, det får vara så bra det kan, va?
2: Ja, men det är härligt.
1: Ja, men Bengt-Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Rolle och Freja.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket, och så Bertil och Ylva.
2: Vi tackar, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt-Åke.
1: Tack så mycket, och så är det Lena i Kappestugan, va?
2: Ja.
1: Ja. Så för Lena och med sina gäster en hälsning. Och så då Gulle i Sjöstugan med sina gäster.
2: Yeah.
1: Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi ju också Kenneth för hans fina musik. Han har mellan 10 och 11 idag.
2: Ja.
1: Yeah. Ja, och sen så hälsar jag allra först till Bengt-Åke att han ska ha det så bra hemma. Vi hörs sen. Ja, och så sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Leif Nilsson och Britt, Tuttan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elbert och Kerstin och Bussi och Sia. Alla medlemmar kommer igen sen om en stund.
0: Du är så välkommen,
2: välkommen så.
1: Tack så mycket, så hörs vi.
2: Det gör vi.
1: Mm. Hej så länge.
2: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, vi kan ta spela för Leila direkt.
2: Ja, hon vill höra Amore Mio med Hans Hintersen.

0: Amor Mio med Hans Intesér och den spelade vi för Leila.
1: Ja.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen.
0: Hallå.
2: Allt är väl med dig också.
0: Ja, det är det.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Jag ska be för hälsa lite grann till er båda och er Anna och tacka för det ni ger oss denna eftermiddag. Och du får ta mig hem till din stora härliga familj, Rolle.
0: Det lovar jag ska göra, japp.
2: Ja, det är bra. Och så får jag be till en kram också såklart.
1: Oh, det tackar jag för kramar tillbaka.
2: Ja, tack. Och så hälsar jag mycket ut i kaffestugan alla som är där.
1: Mm.
2: Och så grattar jag alla som har något att fira och tackar för hälsningar och alla ska ha det bra.
1: Ja.
2: Så hade jag tänkt att hälsa till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbror, Birgitta på Änghög och Gullan och Elvart. Och så hade jag tänkt att Tommy Hackert ska sjunga för Anita i Lund. Och jag säger tack för mig för nu.
1: Ja, men tack själv hjärtat.
2: Ja, båda. Hej då.
1: Hej då, gumman.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Bengt-Åke.
1: Ja, han vill höra Skandinavia med Tänd ett ljus i fönstret.

0: Tändet ljus i fönstret med Skandinavia och den spelar vi på Bengt-Åke.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Olle.
0: Hallå. Ja, det är det. Det är det.
2: Ja, säger man.
0: Ja.
2: Du får ta hälsningar med hem till din familj på ditt håll och så får Bertil ta för sitt hul, va?
1: Det lovar vi att göra, ja.
2: Sen så skickar jag hälsning till alla som är i kaffestugan. Det är Lena och Gulla, va?
1: Lena och Gulle, ja.
2: Ja, Gulle, ja.
1: Ja.
2: Och sen så fortsätter med Leila och Bengt-Åke. Britt-Marie och Martin. Sen tar vi Jan-Inge, Monica, Jörgen och Leila. Det var väl fem, va?
1: Nej, du har en till.
2: En till. Vad ska vi säga? Ska vi ta Mats och Birgit?
1: Ja, där var de. Där var de, ja.
2: Ja, så tackar jag för hälsningar som kommer under dagen. Nu ska jag vandra vidare.
1: Yes, so.
2: Jag ska gå och spela kanasta.
1: Ja, vad trevligt.
2: Rätt och roligt att spela.
1: Ja, det tror jag säkert.
2: Ja. Men ni får ha det så bra och jag tackar för mig för idag. Så får ni hörs en annan gång.
1: Det lär vi göra, Preben, och du ska ha det bra, du med.
2: Ja, ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Ylva.
1: Hon vill höra Tommy Hackett.
0: Ja, och en låt som heter Beautiful Texas.

0: Ja, då fick vi lyssna på Tommy Hawker och en låt som heter Beautiful Texas.
1: Ja, den spelade vi för Ulva.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Då ska vi spela för Preben.
0: Ja.
1: Rumba i Engelska parken med Ove Törnqvist.
2: Vi dansar rumba i Engelska.

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

0: nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Rumba i engelska parken med Ove Thornqvist och den spelar vi för Preben. Hallå Laila.
2: Hej, jag var med.
1: Hallå.
2: Hej,
3: hej.
2: Jag har en gång till nu innan kaffet.
3: Jo, du vet det.
2: Ja, med Bengt Luk och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Bertil och Ylva.
3: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Luk.
2: Tack så mycket och så Rolle och Freja.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket och så då Lena i kaffestugan med gäster och Gullvins och i stugan med sina gäster. Tackar vi er. Än en gång för det fina ni gör för oss idag. Tackar vi såklart all den andra personalen också. Att det fina de gör om de sitter där.
3: Ja.
2: Och sen så hälsar då Bengt Lök och jag till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tummelilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge, Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Inger Hellström, Mats Larsson med Birgit, Gert och Tuttan i Skillinge och så då Birgitta på Ängshög. Och så alla medlemmar. Så kommer jag efter kaffet.
3: Du är så välkommen så Laila.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
3: Gör vi.
2: Mm. Hej så länge.
3: Hej hej.
1: Hej då.
2: Hej hej hej.
1: Ja, Tuttan i Skurup.
3: Ja, visst minns jag dig som liten grabb med Roland Sedermark.

var ljust och glatt. Sen blev det trist och svårt. Nej, allt har varit fint, sa du, men rösten den var svag.

riktigt snabb och lingul var ditt hår. Och flickor fastän de var små fanns nära dig min vän. Och himlen var så blå, så blå.

Visst minns jag dig som en liten grabb med Roland Sedermark, och den spelade vi för Tutten i Skurup. Kan vi ta och spela för Leila? Hon vill ha pompom med Magnus Uggla.

0: Där fick vi lyssna på Pompom med Magnus Uggla och den spelade vi för Leila. Hallå Ulva.
1: Hej en vännen.
0: Hej på dig.
1: Ja, och jag ska be för hälsa lite till er båda och tacka. Och så har vi till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Ska vi säga Kerstin och Bussi i Oxie och Preben, Gunnel Gravin. Och Eva och Bosse Sjögren, så hade jag tänkt att Jodelberg och jag ska sjunga för Kerstin och Bosse i Oxie med Baninernas konge. Så yeah. Tackar jag för mig för nu, så har jag en gång till att ringa lite senare.
2: Du är så välkommen så hjärtat.
1: Tack så mycket båda. Hej då.
2: Hej då gumman.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Bengt Åke.
2: Ja, han vill höra min tös med Lasse Stefans.

0: Min talsmed Lasse Stefan Sockton spelade vi för Bengt Åke.
1: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Kan vi göra.
1: Hon hälsar till alla medlemmar och alla på Citygås och till oss två med respektive. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Det gör vi.
1: Och så vill hon höra. Hon vill höra Flottarkärlek och den tog vi med Snoddas.
0: Ja.

0: Trötta kärlek med Snuddas och den spelade vi för Inger. Och då kan vi ta och spela för Ylva.
1: Ja, hon vill höra Jodelberg med Berlinernas kung.

Ja, fick vi lyssna på Jodelberg och en låt som heter Balenornas kunge. Nu ska vi ha på en låt från 1964 och det ska bli Gerhard Singers och en låt som heter Där björkarna susar.

0: Ja, då fick vi lyssna på gitarrboogie med skånska Brogrens. Jag är bra att spela två låtar samtidigt ibland, men det bjuder jag på. Men innan... Ja, telefonen är ledig. Bara inget till Bertil, så ta en annan nummer så ska jag försöka och spela era önskelåtar. Och nästa låt vi hade tänkt att lyssna på, det är en låt som heter Det brinner en låga med Ann-Katrin Wiklander. Och innan det så ska vi ha lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Andas in, andas ut med Barbados fick vi höra på där. Ja, vi kör vidare i texten och då ska vi ta och höra på en låt med The Bellamy Brothers. Vi ska ta och lyssna på en låt här som heter Vertical Expression.

0: Där fick vi lyssna på The Bellamy Brothers och det var en låt som heter Vertical Expression. Jajamän, hallå Mats.
1: Hallå lille Pau, där fick man en vecka klocka rätt på slutet på den.
0: Ja, precis. Ja. Mats,
1: Mats, jag försvinner.
0: Nej, jag är kvar. Jag har inte försvunnit ännu.
1: Det hackar, vet du.
0: Jaha, ja men det är... Du Mats, jag... Heter din låt...
1: Hej min mamma Nia.
0: Ja, då har jag plockat fram rätt.
1: Ja, det har du gjort. Bruce Springsteen.
0: Ja, precis.
1: Det är originalet på den jag spelade i början.
0: Va? I början?
1: Ja. Yeah.
0: Idag?
1: Jag vet inte vad du spelar.
0: Nej, men vi glömmer det. Det är precis att där är någon som frågar mig. Oh, du spelade den igår. Du spelade den. Jaha, vad spelade jag igår?
1: Ja, men ni hörde att det var samma ungefär.
0: Okej, okay. Ja, men då vet vi det.
1: Ja, ja. Du är i boven blöt när du är ute och vandrar med den lilla stora.
0: Nej, jag har jacka på den nu när det regnar. Och
1: nej, jacka på den?
0: Ja.
1: Det heter kostym.
0: Ja, kostym
1: heter det,
0: eller? Kostym heter det, ja. Ja, hon har ju tröja och sånt nu, men...
1: Ja.
0: Men om man
1: har
0: använder...
1: Har hon en fluga i halsen då?
0: Ja, hon har en fin till jul. Hon har en sån juldräkt hon på sig. Det här är fluga och allt möjligt på den.
1: Ja, men det var trevligt ju.
0: Japp.
1: Då får du ta ett foto på henne och sätta upp mig i... Där ni sitter och
0: spelar. Ja, jag ska... Ta ett foto nu till jul när hon är så... Hon brukar ha sin julklänning på sig nu. När det är julafton.
1: Ja, det är ingen liten bubbe som den är i så.
0: Nej, det är ingen sån... Att tvättmopp eller vad hon sa.
1: Jag förstår vad det var för avsidan. Så förstår vi det ju att den är i alla fall en 40.

0: 50 hög. Va?
1: Det kan det vara. Ja, den är ungefär som en ett Jack Russell här, om du vet storlekarna på dem.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja,
0: ja. Det är en trevlig bove.
1: Ja, visst är det så. Ja, visst är det en trevlig.
0: Ja, för jösen han. Men jag förstår inte varför hon springer till dörren om hon snackar på rutan. Då är det något som inte stämmer kanske.
1: Nej. Nej, de har de
0: rasorna. Nej, du ska vara snäll, Råde.
1: Ja, precis.
0: Jag vet, du tävlar va?
1: Ja, visst är det.
0: Ja. Men då ska jag hälsa då.
1: Ja, varsågod.
0: Då hälsar jag Hjälte och Ingrid. Det är hans skivor ikväll, så vi får hoppas han suktar vit.
2: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja,
0: ja. Och så tar vi Preben, han kan nästan nisse.
2: Ja.
0: Och så tar vi Inger och Packa.
2: Ja.
0: Och så tar vi Ylva.
2: Ja.
0: Och så tar vi Gunvor och Stig.
2: Ja, då var det innan fem.
0: Ja, det var de blev.
2: Ja, det...
0: Du har räknat berätt bägge, alla tre eller fyra, eller vad vi ska säga.
2: Ja.
0: Ja. Då får ni ha det så bra.
2: Det ska ni två med ha.
0: Det ska vi. Vi ska ut i regnet, så det låter.
1: Ja, glöm inte paraplyet på.
0: Ja. Ha det bra, ungdomar.
2: Ja, det är samma.
0: Ja, hej.
2: Hej.
1: Hej då. Ja, och Mats vill höra en låt med Bruce Springsteen och en låt...
2: My money back.

Ja, där fick vi lyssna på Pay Me My Money Down, och den var med Bruce Springsteen och den spelade vi på Mats. Då kan vi ta och höra på en låt med Casanovas. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Come On.

0: Ja, nou, ik ben Klaus. Nog altijd spelen golf, maar ze waren... Det var en låt med Donnes här. Ni fick göra på det. Var ju Hole in One. Heter den låten, ja?
1: Ja. Yeah.
0: Hallå, Gert. Hallå, Gert. Ja, det är Rolle, ja.
2: Ibland tar man fel till namnen.
0: Ja, precis. Det är så många som...
2: Men det händer. Men Rolle är en som var med sig.
0: Ja.
2: Ja, visst. Ja. Han bor där nere.
0: Ja, inte riktigt, men...
2: Inte långt ifrån.
0: Ja.
2: Nej. Alla är trevliga i övrigt blickar.
0: Ja, precis. Alla hjälps vi åt.
2: Ja, visst. Ja, men det är så klart ju.
0: Ja.
2: Ja, visst. Ja, det är så för jag vill hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Hälsa och fortsätta ett tag så sen och tacka för att ni fick nyår så idag. Och så hälsar jag mig hem till nära och kära. Och du tar till Camilla helt om det här.
0: Visst, John, det är vi hälsat tillbaka till er. Ja.
2: Och varför kan krama mulvar när han kommer hem?
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Tack så mycket. Sen börjar jag så med hälsingarna här. Eller namnen här. Golan och Elvors. Eva och Bengt. Monica och Jan Inge. Mona och Nils-Göran. Anita i Lund. Britt-Marie Martin. Totan i Hjärt. Ingrid och Göse. Och Preben. Går
1: det gravid? Ja.
2: Det är
1: Göte att
2: landa på önsketimmen ikväll ju.
1: Ja, det är hans tur
2: ikväll. Det är hans tur ikväll, ja. Har du nu svar
1: på redan? Det är samma till er.
2: Tack, tack. Om du har varit för sig på maratonen.
1: Ja, då hörs vi många gånger.
2: Ja, det gör vi, ja. Har du nu svar på redan?
1: Det är samma, Gert.
2: Tack, hej.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Hjärt med en gång.
1: Nu och för alltid med Donnes.

Nu och för alltid med Donnes och den spelade vi för hjärt. Då kan vi ta och spela för Marianne och hon vill ha en låt med Fernandus. Den allra första gången.

Den allra första gången med Fernandos och den spelade vi för Marianne. Ska vi ta och spela för Kristel och hon vill också ha sig en önskelåt. Det går lika bra det också. Och Kristel vill ha en liten grimma med Kaka Isaksson. Ska vi se här nu så det blir riktigt rätt här så jag sa rätt här. En liten grimma. Just det.

0: en ponny borta är.
1: En sliten grimma med Kaka Isaksson och den spelar vi för Kristel. Hallå Ulva.
2: Hej vännen.
1: Hallå.
2: Och jag ska be att hälsa lite grann till.
1: Varsågod.
2: Det blir sista gången denna eftermiddagen.
1: Ja.
2: Ja, och jag ska be att hälsa till er båda och tacka än en gång för det ni ger oss och gör några timmar till.
3: Ja.
2: Och så vill jag gratulera Kerstin i Oxie med en riktigt stor födelsedagskram. Och där får jag Bosse också hänga med.
1: Ja, ja.
2: Så hälsar jag till Monica och Jan Inge och de ska vara rädda om sig och njuta riktigt där de befinner sig.
1: Ja, de har inte så många dagar.
2: Med sin kära Birgit. Och Leila och Bengt-Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så Tuttan i Skurup. Och så vet jag inte om den hälsningen med Kerstin, om det gick ut som en hälsning. Eller, annars så slutar vi där, så har jag inte gått över de fem.
3: Nej.
2: Hälsningarna. Så nej. Slutar vi där så blir det bra.
3: Ja.
2: Och vikingarna med min älskade, vad är det nu den heter? Den heter
3: Min
2: kärlek till dig. Den får du av mig, Bertil.
3: Oh, tack så mycket, hjärtat.
2: Ja, jag tycker den är fin, så den ska du ha.
3: Ja, vad kär du är.
2: Ja, tack så mycket båda.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Själv, man. Hej då.
1: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Johnny. Och denna låten blir ju då med... det blir ju med... vad blir det nu? Elisabeth Lord.
3: Ja, och han hälsar till Tuttan, Britt-Marie och Lars, Jörgen och Leila, Claes och Birgitta och Ann-Marie Ystad, så vill han höra. Se mig i ögonen, älskling.

0: Se mig i ögonen älskling med Anna-Lena Löfgren. Hon, hon stavar det på ett annat sätt, så får man lägga pussel så hittar man dem.
1: Ja.
0: Precis.
1: Då ska vi spela för Tutan.
0: Japp.
1: Och hon hälsar till Mona, Nils-Göran, Ulva och mig, Lena och Ken, Johnny och Gert i Rynninge. Så vill hon höra Alan Jackson med Stroll Over Heaven.

0: Ja, där fick vi lyssna på I Want To Thrill Over Heaven With You, och den spelade vi för Ulva. Nej, det var inte för Ulva, det var för Tuttan.
1: Ja.
0: Hallå Monica.
2: Hej.
0: Hej. Olle. Hej på dig.
2: Vi kommer inte hem på lite nu, vi har halva tiden kvar min.
1: Ja, men ni måste ju tänka på oss här nere som sitter här i regn och blåst och allt vad det heter.
2: Vi kan
1: väl skifta de sista 14 dagarna?
0: Ja, precis. Kan ni göra det?
2: Skifta dem?
1: Ja, vi skiftar dem. Ni åker ner,
2: vi åker
1: hem.
2: Vi kan testa.
1: Ja, men det låter trevligt.
0: Ja. Och så skickar vi ner regnet också.
2: Ja, vad sa du, Olle?
0: Och så skickar vi ner regnet också som vi har idag.
2: Nej, regnet kan ni behålla idag.
1: Ja, så.
2: Den behåller vi.
1: Ja, det gör ni rätt i.
2: Det är lagom varmt, ja precis. Du, ja. Vi hälsar såklart till er. Du tar mig hem till Ylva Bertil och Olle, du tar hem till Freja och Camilla och resten, allt vad du har.
0: Tack för det, väl tillbaka till er. Ja,
1: ja det gör vi.
2: Mm. Mm. Och sen så fortsätter vi med Preben, Laila och Bengt-Åke, Gunvor och Stig, Gullan och Elvert, Kerstin och Bosse, och då gratulerar vi Kerstin på födelsedagen.
1: Ja.
2: Gert och Marianne, Nick och Susanne, Anita i Lund, Ingrid och Göte, och sen så hälsar vi till Birgitta och hon får en försenad namnsdagshälsning.
1: Ja, hon hade ju namnsdag igår.
2: Ja, hon hade väl det.
1: Ja.
2: Så att, ja. Men det var så var vi nöjda för den här gången. Ska vi fortsätta lyssna på er?
1: Det var trevligt att höra. Då har vi två som lyssnar i alla fall.
2: Ja, det är bra. Och sen så kan du hälsa. Jag fick en hälsning in till kaffestugan också, för de är ju där idag.
1: Ja, det är de.
2: Mm. Ja, men det var så. Då sa vi så.
1: Det gör vi. Ja, ha det bra. Var reda om er.
2: Det ska vi. Och ni också. Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Min kärlek till dig med Viking. Och den skickade hon till mig.
0: Jo.
1: Ja, så kärt.
0: Titta vad stolt han blev nu.
1: Ja.
0: Vilket smile han fick nu.

0: Min kärlek till dig med vikingarna och den spelade vi på Ulva.
1: Ja, den skickade hon till mig.
0: Visst gjorde hon det?
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Då ska vi spela för Ingrid Bure.
0: Det kan vi göra.
1: Från din himmel med gicks.

0: Från din himmel med Gicks och den spelar vi för Ingrid Bör. Vi har stängt ner telefonen i den fikapausen för vi ska spela för Monica och Jan-Inge innan vi går.
1: Du hör med handen på höften med Grönvalls.
0: Ja, då blir jag också glad ju.
1: Ja, så.
0: När man önskar Grönvalls.
1: Ja, de är bra.

Med handen på höften med Grönvalls och den spelade vi för Monica. Då kan vi ta och spela för Jan Inge, och efter vi har spelat för Jan Inge så tar vi en liten kaffefika. Och Jan Inge ville höra Alla har vi våra drömmar med Stefan Borg. Ja, det har väl alla människor, vi har väl våra drömmar.

0: Alla har vi våra drömmar med Stefan Borg och den spelade vi för Jan Inge.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg.

Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är vi tillbaka igen efter kaffefiket, och vi tackar Lena för det fina fiket vi fick.
1: Det gör vi verkligen, ja.
0: Ja, det satt som en smäck.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och vi öppnar telefonen igen på 0410.
0: 43308.
1: Ring ni så svarar jag och rollspelar.

Hem igen med Donnes fick vara på och under kaffefikat fick höra på varje brev med vikingarna, Eloise med arvingarna, mitt hjärta med Sten och Stanley, lycka för mig med Bart Idolfs, och sen så fick vi höra på sen så var det ju Swan River med Lasse Stefans. Nu är det bara vi med Cosmix. Boogie Woogie för två med Mats Elmos och samma ensamma jag med arvingarna. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt som heter Kungstan med arvingarna.

0: Kung i stan med Arvingarna fick vi upp där, ja. Då ska vi säga hallå Laila.
1: Hallå,
0: Birgitta
1: Anna
0: och
1: Rolle.
0: Och när jag
1: också
0: brukar kaffe. Ja, det är
1: alltid gott.
0: Ja, ja, det är det. Det är det.
1: Jag har också någonting gott till det.
2: Ja.
0: Yep.
1: Ja. Jo, men är det Bengt Dök och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Rolle och Freja.
0: Tack för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Så då, Bertil och Yle, va?
2: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Dök.
1: Tack så mycket. Och så då, kafévärdinnan med gäster och syster. Stugvärdinnan med hennes
2: gäster. Ja.
1: Och så tackar vi er
2: än
1: en gång för det fina ni gör för
2: oss
1: idag.
2: Ja, men tack själv
1: för att ni ringer. Sen så Bengt Luke och jag först till Kerstin och Bosse i Uxie. Så gratulerar vi Kerstin som fyller år idag.
2: Ja.
1: Och Bengt Luke skickar han till Kerstin.
2: Ja.
1: Ja. Och så då Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Katie och Jan Evert, Bengt Larsson, Ulle och Lena på Vackåten här i Skurup, Joakim, Ulrik och Gunni i Ystad och Sita och Törsorna, alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin dag och helg som kommer.
2: Det ska ni med ha.
1: Tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Ja, så tack för idag. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej
2: då.
0: Hej då.
2: Ja, då ska vi spela för Camilla.
0: Ja, det kan vi göra. Ja.
2: Hon hälsar till alla hon känner. Och låten går till alla som vill bada bastu. Och det hade varit gött. Hon vill höra bada bastu med Kai.
0: Ja, det är skönt att bada bastu.

0: Sauna. Bara Bara Bastu med Kai, och den spelade vi för Camilla. Och har du skönt i bastun? Men jag är inte där, så du får inte den bastuvarmen. Hej Britt-Marie.
1: Hej Rolle och Bertil.
2: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Allt är bra med Britt-Marie och Martin idag?
1: Ja, det är det. Ja. Ja, Martin har inte kommit hem ännu, men han kommer ju sen.
0: Ja.
1: Han är hemma nu. Nej. Så, ja, då är det lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågoda.
1: Då är det Martin och jag som hälsar, och vi börjar hälsa till er som sitter och sänder.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så får ni ta hälsningar med hem. Bertil får ta en hälsning med hem till Uwe.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, tack så mycket. Och så får Rolle hälsa hem till Camilla och Freja och barnen.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack. Och sen så hälsar vi, tar en sån där kort hälsning. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
1: Och alla vi känner. Och sen så vill jag tacka för alla gratis hälsningar som jag fick i tisdags födelsedagen.
2: Ja.
1: Och så, det heter så, är det bra så?
0: Ja.
1: Det är bara hälsningar i radion och så hälsningar på Facebook också förresten. Så jag har varit en hel del.
2: Ja, det blir så ibland.
0: Ja, det är skoj.
1: Ja, det är ju roligt ju.
2: Ja, visst
1: är det. Ja då, så jag tackar en gång för alla hälsningar och sen så är vi nöjda.
2: Ja, men det är skönt med folk som är nöjda.
1: Jag hälsar jag även till mina barn och barnbarn så de får oss en hälsning.
0: Japp.
1: Ja, så var det bra.
0: Yes. Hörs vi en annan dag?
1: Det gör vi, ja. Tack så mycket.
2: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då, hej då. Jaha, Bertil, ska vi ta och spela för Leila?
2: Hon vill höra Cannibal med Mark Knopfler.

Ja, där fick vi lyssna på Cannibals och det var med Mark Knopfler och den spelade vi för Laila. Då kan vi ta och spela för Bengt Åke och kan vi ha din dag med Stig Snickare.

0: Där fick vi lyssna på Din dag med Stig Snickare och den spelade vi för Bengt Åke.
1: Ja, och då ska vi ha Gullan med oss.
0: Hallå Gullan.
2: Hallå Olof.
0: Hallå. Mm.
2: Ja, du ska börja. Jag börjar med dig Olof, du får ta hem till dina.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och Bertil, han får ta hem till Ylva och ge henne en extra kram.
1: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig och Elbert.
2: Ja, tack. Och sen börjar jag med Kerstin och Bosse och där vill vi gratulera Kerstin och fyller år idag.
1: Ja, hon gör det.
2: Och Marianne och Gert, Tutten och Gert, Jörgen och Leila, Monica och Janinga, Mona och Nils-Göran, Anette och Jan, Kate och Jan-Evert, Britt-Marie Sändare och Gunnel Grandin.
1: Ja.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får. Hälsa tillbaka och så önskar jag alla en trevlig fortsättning på veckan.
1: Det ska ni med, ha en trevlig helg som kommer.
2: Ja, tack detsamma då.
1: Tack själv.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Anita i Malmö.
0: Nej, jag tänkte vi kunde ta Britt-Marie för.
1: Jaha, tack för allt med Digit.

Tack för allt med digital. Den spelar vi för Britman. Jag ska köra en... Jag kan köra en låt här emellan så att vi håller på att leta upp en låt som bara försvann. Den bara försvann, så vi ska leta upp den igen. Vi kan höra på Black Jack och en låt som heter Corina.

0: Corinna, Corinna med Black Jack. Och innan Bartil, innan vi fortsätter så ska vi höra på lite information, så att ska vi säga här så vi får rätt spår där, ja? Så där.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Bertil och Rolle som är fram till klockan slår 16.00. Sen, och vädret, det är regnet och dant. Det är bara regnar och regnar nu idag. Men det behöver vi det också, lite vatten uppifrån. Och om en liten stund så ska vi ha Micke på tråden. Om man nu ska gå ut på tråden och hälsa lite. Ja, det skulle han inte. Nej, då väntar vi lite, ett par sekunder till på Bertil där. Så ja, så ska vi ta och spela för Anita i Malmö.
2: Ja, hon hälsar till Lars och Gun, Anita i Lund, Uno och Anita i Malmö, Leila och Jörgen och till Kjell Åke. Så vill hon höra Efter regnet kommer solsken med vikingarna.

0: Solsken efter regn med Vikingarna och den spelade vi för Anita i Malmö.
1: Ja.
0: Hallå Mats.
2: Tjena Olle.
0: Hallå.
2: Du, det var faktiskt rätt spelning du plockade fram på Prins.
0: Vad sa du nu?
2: Att jag... Det var rätt spelning du plockade fram på Blues-skivan.
0: Aha. Det var ju...
2: Jag ska förklara vad den är från början egentligen.
0: Ja, ja, där säger man.
2: Han åker runt i världen och spelar ibland, ja.
0: Jaha.
2: Och just den varianten du hade, då hörde musiken, den jobbar tillsammans med varandra.
0: Jaha, ja.
2: Och den är gjord i Dublin.

0: Jaha, ja, ja.
1: Hela dämningsfrågan.
0: Ja, ja.
1: Mm.
2: Ja, jag sitter och tittar och så letar efter din låt samtidigt. Det är därför jag är sådär lite frånvarande.
1: Ja, ja, men du brukar vara frånvarande.
2: Ja.
1: Inget nytt, det var bara.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, du ska vara snäll med din roll.
2: Ja, precis. Tycker jag också ni ska vara.
1: Snäll med rollen.
2: Det är mobbning på högsta nivå. Nej, på skoj.
1: Nej, det är på högsta nivå.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, säger du. Tycker jag får vara bäst och hålla.
2: Om jag inte kommer. Jo, alltså jag har badat bastu. Alltså riktigt finskt bastu. Men de duschar ju inte innan de ger bastar. De duschar efter de har bastat.
0: Ja, men det ska man göra.
2: Det ska man göra egentligen.
1: Ja, ja. Man svänger och säger isfaken.
0: Nej, fy fan.
2: Nej, det får vi hoppa över. Jag sätter mig gärna i
1: bärsomdräkt. Jag var faktiskt bästa och de fick till mig att kasta mig ner i kalla vatten. Det var inte is, men det var kallt.
0: Ja.
1: Det var uppe i Hälsingland.
0: Nej du, det får de ha för sig själva.
2: Ja. Jag hoppar in i bästa med dem.
0: Ja, bara bästa. Det är jätteskönt.
2: Ja, det är.
1: Mm. Jag älskar man varma så är det bra.
0: Ja.
1: Hej där, kroppen blir som ny.
0: Absolut.
2: Ja, de sa det att det är bra att basta ibland för alla purorna och sånt i kroppen de går ut när man bastar.
1: Ja, det gör de.
2: Ja.
1: De är mottagliga till allt annat skit när man är färdig.
2: Ja, det är det.
0: Så är det.
1: Ja, ja. Nej, men det var roligt att spela den varianten på min mamma.
2: Ja, precis.
1: Han har gjort den i... ja, jag vet inte om det ljuger eller om det är fakta. Men jag har för mig gjort den i 4 olika spelning.
0: Ja.
1: Mm. Ja, jag var glad för den artisten, men inte alla låtar. Det kanske 20 låtar jag är glad.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mm. Och den kunde inte låta bli att välja med tanke på den ni spelar som ingångsmusik.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den var fin, den låten.
1: Ja, den är fin. Ja. Alltså, man ska lyssna på den på en riktig stev eller sån anläggning. Så hör alla instrumenten och könet och andra.
0: Ja, ja.
1: Mm. Det är sånt jag är glad för.
0: Visst.
1: Lite så, lite jazz. Alltså, när de sitter och jobbar uppe.
0: Ja, jo, det är trevligt.
1: Mm.
0: Är det.
1: Det fanns ju en fin pub i Malmö, jag ska inte säga namn, men det fanns i Malmö och jazzpub.
0: Ja, ja.
1: Mm. Och där var jag ibland och lyssnade, för det var vissa spelningar så här. Det var 4-5 killar som kom.
0: Ja, ja.
1: Och när de kom, då var Larsson där inne.
0: Jaha, ja, ja.
1: Och det var ju till exempel, om du körde bara akkord, den ena gitarren, den andra gitarren svarade med ett litet lägre akkord.
0: Ja, ja.
1: Så att de jobbar så sen fyller de andra på, va?
0: Mm. Jo, det är fint.
1: Mm. Men, något med dig. Nu hälsar vi.
0: Ja, varsågod.
1: Nu tar vi... Jan och Annette. Jan Inge och Monica. Laila och Jörgen. Och så tar vi Joakim de Peter. Och så tar vi Bertil Larsson.
0: Ja, då var det ena fem.
1: Ja, det var de fem, ja.
0: Ja.
1: Så jag
2: har
1: fram emot
2: Dr. Hook.
0: Ja.
2: Ja, jag har hittat låten så det är ingen
1: fara. Nej, det
2: vet
1: jag
2: ni har. Ja, ja, precis.
1: Jag var inte så snygg idag.
2: Nej, idag har du varit snäll.
0: Än så länge.
2: Än så länge, ja. Ja, dagen är inte slut ännu.
1: Jag har levt att jag träffar rätt många gånger fast inte har.
0: Ja, vi har ju mycket men vi har inte allt.
2: Nej,
1: precis. Nej, det har du varit bygget så.
0: Nej.
1: Då får han minnas denna dag.
0: Ja.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Ja, är snäll, ja. Ja, jag är snäll menar
2: du. Ja. Det blir bra.
1: Fan, var det?
2: Nej, jag är kvar. Jag har inte gått in med nu. Nej.
1: Ja, ja. Men nu redan om mig så kanske jag kommer en gång till. Men
0: du är så välkommen som helst.
1: Ja. Ha det bra.
2: Samma.
0: Hej då.
2: Ja, vi kan inte spela för Gullan.
0: Om vi hör Lappaloma med Captain Cook.

Ja, där fick vi lyssna på Captain Hook. Captain Cook. Nu läste jag på matchradar. Men det var Captain Cook. Lappaloma och den spelade vi på Gullan. Ska vi ta och spela för Elvort. Och han vill ha still med Emil Ford.

0: Där fick vi lyssna på Steel med Emily LeFord och den spelade vi för 11 och telefonen är öppen en liten stund till för vi har ett par låtar att spela av men en, två samtal till kan vi ta sen så boomar
1: vi. Då ska vi spela för Micke.
0: Jag tar Susanne för den är före på skivan så jag slipper backa.
1: Ja, och Susanne hon vill höra, är det kärlek du behöver med Epa Mix med Lasse Stefans?
2: Varje dag vid fyra tiden har jag

Är det kärlek typ av halvom med Epa Dunk och den spelar vi för Susanne? Då kan vi ta och spela för Micke och han vill också höra Epa Dunk och det är Peplens barn med Lasse Stefans.

0: Ja, då fick vi lyssna på Peplum Spa med Lasse Stefans Epadunken där, och den spelar vi för mycket.
1: Då ska vi spela på match.
0: Då får du tala om det från början, du var inte med. Nu är du med.
2: Är jag det?
0: Ja,
2: det är bra. Då ska vi spela för match, sa jag.
0: Japp.
2: Han vill höra Dr. Hook med Judy.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dr. Hook och en låt som heter Judy, och den spelar vi för Mats.
1: Då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Dans på Vejby Ängar med Hans Andersson.

0: Ja, där fick vi lyssna på Hasse Andersson. Dans på Vejby Änga, och den spelar vi för Lena Vemmenbro.
1: Ja, då kan vi väl spela för Martin.
0: Ja, det tycker jag vi kan göra.
1: Han vill höra Matt Stefans med Ruskevädersrock, och det passar ju väldigt bra.
0: Ja, det är det verkligen idag.

Ruskväderrock med Matt Stefans med Lailas, och den spelar vi för Martin. Kan vi ta och lyssna på låt här med Ingdals, och det är en låt som heter En sista gång.

Det är en fin låt där med Engdahls där en sista gång där. Jaha, vi kan vara på en låt med Digit. Kommer mig nu. Det är Perstorp. Jajamän.

0: kommer man nog med det digget och den hamnar någonstans mitt i Skåne någonstans.
1: Ja.
0: Jaha, ska vi ha... Hallå, Christo. Hallå.
2: Ja.
0: Ja, där.
2: Hej, Rolle.
0: Hallå.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra med Christo idag, ja?
2: Ja då, det får man säga ju.
0: Ja, det är härligt.
2: Ja, nu skulle jag vilja hälsa. Vi kan börja och hälsa till er två som sitter och sänder. Tackar för ett fint program.
1: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Och sen så vill jag hälsa till Britt-Marie och Martin.
3: Ja.
2: Och sen så tar vi till Ulva och Bertil.
1: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig.
2: Tack. Och sen så tar vi till Gunnel Gravin.
3: Ja.
2: Jörgen och Laila.
3: Ja, har du en till?
2: Har jag en till nu?
3: Ja.
2: Ja, då tar vi till Kristel och Jonny. Kan vi ta till?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var dina fem.
2: Det var jättebra.
3: Ja.
2: Tack.
0: Tack själv.
1: Ja. Tack själv och ha en bra dag och en bra helg som kommer.
2: Ja. Hej då.
0: Hej då. Jag ska bara säga det, när man hälsar sånt till fem så är... Hälsar de till oss som sänder så är den gratis.
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Men sänder de till oss när vi inte sänder det, då är det en hälsning.
3: Ja, yeah,
0: precis.
1: Visst är det så.
0: Ungefär så är det.
1: Ja.
0: Kan vi ta och spela för Christer med en gång, ja?
1: En vän som du med vikingarna.

En vän som du med Vikingarna och den spelade vi för Christer. Det var ju eftermiddagens sista önskelåt där. Och den sista som var ute och hälsade idag, och sen ska vi ta och höra på en låt med. Har inte bestämt mig riktigt vad jag ska spela på denna skivan. Det är så många bra låtar på denna Mats Bergmans skivan. Vi kan väl ta och höra på vad vi tar. Vi tar 10 där, Stuck on You, den tar vi.

0: Ja, där fick vi lyssna på Itsy Bitsy med Grönvalls där, ja. De sista sekunderna får ni vara utan där.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi hinner inte mer idag.
0: Nej, vi hinner inte mer idag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och vi ska väl tacka alla som har ringt in och hållit oss
0: varma, ja, visst.
1: Sköna i detta ruggiga väder och te ute.
0: Ja, precis. Vi tackar Lena hennes service, kaftögon, alla de som har besökt kaftögon och Gulles syn.
1: Tantor
0: och gubbar och allt det.
1: Ja. Och jag som heter Bertil, jag återkommer igen imorgon kväll.
0: Det gör du.
1: Ja, och det är med dig, Rollebolle.
0: Är det dig?
1: Ja, de säger det.
0: De säger det, de som vet.
1: Ja. Ja, ja, men jag säger det. Nu ska jag tacka alla som har ringt in. Så hörs vi kanske imorgon kväll. Ha det bra och var reda om er.
0: Ja, och Radio SMF återkommer ikväll klockan 18.30 och då är det önsketimmen tillsammans med Jörgen och Göte från Skurup. Och är det någon efter oss nu klockan 16.00 så får de ha en skön torsdag. Jag som heter Rolle, tack för sig. Återkommer imorgon förmiddag klockan 12. Var inte rädda, men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: För gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej, god dag, god eftermiddag och välkomna till Radio for You. Och programmet Gott och blandat, god musik blandat musik fram till klockan 18. Som ni hör är det Lars som sitter här och ska blanda och ge. Jag vill först och tacka Radio SMF på Strandgatan. Ha det gött. Åh ja, det är inte mer att säga, så vi kör väl.

Connie Francis framför det är Sorry Now. Vem är ledsen nu? Nej, så den strå är det. Det ordnar sig.

Då fick vi lyssna till En gång för länge, länge sedan med Stein & Stanley och True Love, det var Captain Cook och hans sjungande saxofoner.

Nu har vi lyssnat till Skämma in drömlisan med Kellys och Griftersmed. Det finns en, och det är väl det bästa.

0: Jag har bara ett liv, framfördes av Leif Ingvalls. Och när syrenerna blommade där hemma, det var väl några månader sedan. Men hur som så var det Flamingokvintetten som framförde den.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio for You
8: 92,8.
0: Och programmet gott och blandat god musik, blandad musik fram till klockan 18.

Ingmar Nordströms förslag vi skulle bjuda upp till dans. Vad visst gjorde vi det? How deep is your love? Sjöng sig och spelade sen The Antonelli Orchestra. Och vikingarna hörde vi här sist med den första kärleken.

Up, up and away fick vi höra med Johnny Man Singers. Som en liten saungofé hittade Kristus där ovan. Och visa till min vän. Tackar vi för. Riktar ett tack till Flamingo-kvintetten.

Da har vi fått lyssna till Traveling Light med Lasse Stefans och Drömmarnas djupblåa hav med Tommy's.

0: Love you every second, fick vi höra med Charlie Lansbury.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Och ni lyssnar till programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Det är Lars som sitter i studion fram till klockan 18.

arvingarna sjunger och spelar det, tänker inte alls gå hem. Och Bodens kvintett var det med Diffischer från Bodensee.

Här nu klockan 17 inleddes en minnesstund här i Trelleborg för en av grabbarna i Trelleborgs musik. En god gammal vän och kollega, Torgel Johansson. Och för honom vill vi spela. Allt det, kameraden.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
8: Och programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Det är Lars som sitter i studion fram till klockan 18.

Då fick vi lyssna till Don't Forget to Remember med Ingmar Nordströms. Och kan ni tänka er, den var inspelad redan 1989. Det är mitt liv med Tommys, fick vi höra sedan.

Vi har fått lyssna till Amor, Amor med Günther Noise och hans fina dansorkester. Ölandsglädje hörde vi sedan med Rosmaris.

Doch wie viel Lust hat die Taumei-Maiden auch der Rest, was auch Usanas? Inge Wege verlung, mit Kurt August, okay, ich will dansen mit dir, Kaulei Turn. Ja, klokken börjar närma sig 18 och då är det dags för mig som heter Lars att lämna över till nästa sändande förening. Jag tackar så mycket för idag och vill ni nu höra någonting av detta så ring till mig och min sambo Ann-Margret på lördagen när vi sitter på Dansant mellan 16 och 20. Och då kan vi plocka fram låtarna igen. Till dess, ha det så gott. Vi hörs.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

0: Hej och välkommen till kvällens radiosändning från Svenska kyrkan i Trelleborg. Jag som pratar heter Katja och är präst, och med mig ikväll är ju du, Lisianne Kyrius. Välkommen till dig.
1: Tack så mycket. Ja,
0: tack för att du är här. Du har ju många hattar kan man ju säga i Trelleborgs församling. Du är kyrkvärd och du sitter i kyrkorådet, och du är också gudstjänstvärd. Och det är det där sista som vi ska prata om ikväll. Vad en gudstjänstvärd är för något, vad den gör och hur man kan bli gudstjänstvärd. Men först så blir det lite musik.

0: Det var My Way med Frank Sinatra. Jag tänker, vilket härligt sätt att börja programmet på. Då tänkte jag fråga dig, Lisian, vad är en gudstjänstvärd för de som inte vet?
1: Ja, att vara gudstjänstvärd, det innebär att man ska finnas och ta välkomna församlingsborna när de kommer till gudstjänst eller det är konsert eller ja, står vid entrén och tar emot dem, och när det gäller gudstjänst att de får psalmbok, agenda, och man, jag vill gärna titta, se på den jag lämnar psalmboken till, och så man ser att man har mött besökaren. Jag tycker det är viktigt att bli sedd. Den som kommer ska bli sedd när den personen kommer. Det är viktigt för mig. Sen är det inte alltid det blir mycket på en gång. Men jag försöker, det är min intention i alla fall.
0: Vad fint. Och det är lite olika, du sa där gudstjänst och konsert. Det finns ju en del olika saker som händer i kyrkan. Men då är gudstjänstvärdarna alltid på plats, eller?
1: Ja, då ska de vara, gudstjänstvärdarna vara på plats. Och se till att besökarna får plats i kyrkan, och att om det händer någonting, någon behöver hjälp och någon assistans någonstans, så ska vi finnas där.
0: Men är inte det liksom präst och musiker och så? Varför behövs gudstjänstvärdarna?
1: De behövs till det som musiker och präst inte gör. Ja. Eller inte hinner med att göra, så kan jag väl säga. För en präst och en musiker kan klara en gudstjänst själv. Men det är allt det andra runt omkring. Mm. Det praktiska arbetet och så är det bara. Att det behövs några händer till.
0: Och jag är ju präst, så jag vet ju redan vad ni gör. Och jag vet att ni fyller en jätteviktig funktion för våra församlingsbor och de som kommer till kyrkan på besök. Och ni brukar vara två personer per gång, eller?
1: Ja, det har för ett antal år sedan så var vi två grupper med kyrkvärdar hette det då. Och då var det varannan månad, hade den ena gruppen och den andra nästa månad då den motsvarande grupp. Men nu har vi det inte så längre, utan man kan vara gudstjänstvärd själv. För det är inte så många nu, så det är inte alltid vi kan täcka upp med två gudstjänstvärdar. Men det är bäst om man är två. Men det fungerar med en också.
0: Och desto viktigare kanske också då att det finns någon på plats.
1: Att någon måste finnas på plats, det tror jag prästerna har sett också när det inte är, av någon händelse, inte är någon gudstjänstvärd. Att det är en del praktiskt arbete som vi gör, som inte ni som är tjänstgörande präst hinner med att göra. För det har annat också att fokusera på.
0: Precis, och särskilt det, både praktiskt men också det du säger om att möta och se människor i ögonen när de kommer.
1: Ja.
0: Det är ju jätteviktigt. Men hur länge har du varit gudstjänstvärd här i Sankt Nikolaj? Skrattar du?
1: Jag funderade på det inför den här intervjun. Så jag tänkte, jag kom till 30. Det är drygt 30 och det är mer än 30. Men det är någonstans där.
0: Ja. Det är inte illa.
1: Nej, det är inte illa. Jag kan säga att det har passerat en del präster och kyrkoherdar också under de här åren. Men så är det.
0: Ja. Präster och kyrkovärdar går, eller kommer och går, men du består.
1: Ja, så kan man säga. Det är rätt gatt, så är det. Mm.
0: Och under de här 30 åren då, som gudstjänstvärd, vad tycker du har varit svårast i det uppdraget?
1: Svårast tycker jag det har varit när det har varit alltså sorge,

0: som har kommit när det har varit jobbiga situationer för församlingsborna. Det tycker jag det är det svåraste, för att vi är ju inte proffs på det, men det är det tyngsta.
1: Mm. Och sorgehus, bara för de som inte vet, vad är det? Vad betyder det?
0: Sorgehus, det är när de anhöriga kommer till kyrkan, för det ska vara tacksägelse och klockringning för den avlidna. Och många gånger är det folk som kanske aldrig har varit i kyrkan tidigare. Mm. Och de är i sorg och de vet inte riktigt hur de ska, hur det går till. Va? Så att då är vi viktiga. Mm. Att kunna hjälpa till.
1: Just det. Men det är mycket känslor, ja, och så är det nytt känslor. Och man kanske blir stressad av ny miljö. Kyrkorummet har ju också lite den effekten, kan jag uppleva, på, alltså vi som är där ofta, vi är ju vana vid det, men för människor som inte är i kyrkan så ofta, så kan det bli väldigt starkt att vara där.
0: Mm. Så. Det är bra att du säger det, Katja, för att vi som är där ofta, för oss känns det som ett rum som vi är i, som vi känner väl till. Mm. Men man får aldrig glömma att det kan vara första gången för många, och då är kyrkan stor och mäktig. Man vet inte riktigt var man ska ta vägen. Nej. Och då är det viktigt att det är någon som hjälper till och tar hand om och visar till rätta. Och så. Det kan vara att tända ljus. Hur gör man då? Man kanske följer med och tänder ett ljus för den avlidne, så de ska känna sig lite trygga i det de gör i sin sorg.
1: Mm. Och lite frågor som jag har hört att ni får ibland när det kommer nya personer är ju sådär, var får man sitta?
0: Ja, just
1: så,
0: det.
1: Får man ha keps på sig? Alltså att det är många sådär praktiska frågor som folk har ibland.
0: Ja, det stämmer. Den första frågan, var får man sitta? Ja, då det är inte alltid man kommer in på något ställe och man kan sätta sig var man vill. Men då säger vi det, ni får sitta tycker det känns bäst att sitta. Och sen keps på och av. Den diskussionen har varit över 30 år gammal också. Jag har inga synpunkter på det. Jag tänker det får vara en själv att avgöra hur de vill, vad de, om de vill ha keps eller inte. Ja. Vad jag tycker det är mindre, det är inte jag som ska bestämma hur de... Vad jag tycker sen, det är att kepsen ska vara av, det kan jag ju säga. Men jag har inga synpunkter på klädseln.
1: Nej. Och vad är det som är roligast med uppdraget då? Vad är det bästa?
0: Alltså det roligaste med uppdraget tycker jag ju, som då är förskollärare i botten sedan många år, det är när vi har våra familjegudstjänster med barnen. Och det tycker jag är roligast. Mm. För där kommer den här spontaniteten att de kan komma på saker och göra saker och springa omkring. Ja, okej, de kanske kan springa omkring var som helst, men att man finns där då och inte är någon tant som bara liksom skuffar undan dem, utan att de ska känna att kyrkorummet är till för dem också.
1: Mm. Och det är jätteviktigt.
0: Det är jätteviktigt.
1: Det är en stor del av hela Svenska kyrkan, men också mycket av det vi gör i Sankt Nikolaj. Att barnen ska ha en plats, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är en av dem, alltså det som vi i kyrkan satsar också på, på barnen. Att de ska känna sig välkomna. För det är kommande kyrkobesökare. Så första mötet med kyrkan ska vara positivt för dem. Så de inte tänker, oj, det var så jobbigt. Och jag fick inte göra någonting. Va? Men att man tar hand om det. Det tycker jag är för mig jätteviktigt.
1: Och jag tänker att det du säger där också, att barnen ska känna att det blir ett positivt första möte. Mm. Som vi var inne på där, det är många vuxna som aldrig har varit i kyrkan.
0: Nej,
1: och det är också jätteviktigt att ni är där och möter upp dem. Och liksom finns där som en liten trygg famn för dem. Så, för det är också jätteviktigt att vi visar vuxna. Som ibland kanske har olika föreställningar vad kyrkan är eller... Ja. Vad det innebär.
0: Ja, precis. Och det kan vara när det är nattvard till exempel. Det kan vara besökare som inte har kanske varit sedan och blir konfirmerade. Mm. Blir lite osäkra. Man ser på dem att de ska jag eller vågar jag. Och då är det bra att vi har lite koll på det. Vi ser om det är någon som behöver lite stöd. Och att man följer med fram och visar på. Så att vi har många uppgifter som inte syns så mycket, men de är viktiga. Mm. Vi kan ju se om det finns någon som behöver hjälp, så finns vi ju där. Mm. Det är en av våra uppgifter.
1: Just det. Ni finns ju både lite i bakgrunden men också lite i förgrunden.
0: Ja.
1: Ni läser ju texter också bland annat ibland och gör saker. Kan man kan inte säga på scen egentligen, men det blir ju det för folk som så uppe i koret, alltså ja, att ni är med i gudstjänsten och tänder ljus och liknande.
0: Ja, precis, och att läsa texter, det är också en del av vår uppgift. Och nu har jag haft lite fördel eftersom min man är präst och har varit i församlingen i så många år. Så att jag har ju haft en god mentor där när det gäller texterna. Men jag måste säga att när jag började vara kyrkvärd, då fick vi, alltså vi hade en lärare, var hon. Hon lärde, alltså hon visade vad vi skulle göra. För det är liksom inte bara att gå och ja, man kan läsa innantill självklart. Mm. Men man ska se vad micken är, så man läser i micken och läser sakta och läser så tydligt som möjligt. Det är inte självklart. Jag tycker det är lite nästan synd om de nya gudstjänstvärdarna. Att de blir så osäkra. För det är inte lätt att läsa en bibeltext alltid. Och där kan vara namn, ortsnamn och namn på som inte man kan veta hur det ska uttalas. Så att efter många år så har vi ju lärt oss. Och vi är inte världsmästare på det menar jag inte. Men de blir osäkra, de som inte har gjort det innan. Jag skulle önska att de fick lite mer träning på det. Mm.
1: Just det. Och det där med läsningen, alltså det kan ju vara svårt. Det blir diskussion ibland prästerna, ska jag säga också. Ja. I hur uttalar man egentligen den här kungens namn från Jeremias tid? Ja. Så det är inte alltid helt lätt eller helt uppenbart. Men det är ju inte lätta texter heller alla gånger. Så. Ibland är det det.
0: Ja, ibland är det korta och lätta texter, men ibland är det långa texter. Ja. Så att den biten skulle jag önska att vi fick göra. Men inte jag är inte fullad verkligen, inte, men jag har varit med länge. Mm. Men att vi tränar det tillsammans, att de får det stödet. Jag tror det har varit mycket lättare, för jag ser hur nervösa de är när de ska läsa. Och då är det inte bra, för att det går ut i sändning och det är många som lyssnar. Så jag tycker just med texterna, jag tycker ja, det är en viktig del att vi lägger lite mer tid på att träna dem.
1: Just
0: de som är gudstjänstvärda. Ja.
1: Mm. Just det. Ja, men jag tänker att vi slänger in en liten låt här som vi får lyssna på.

0: Det var Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Om man nu sitter och lyssnar på det här, Lisian, och så känner man, åh, det känns så härligt och meningsfullt det du berättar om att få vara med i gudstjänsten och välkomna människor och sådär. Hur gör man då för att bli gudstjänstvärd?
1: Ja, man kan börja med att vara intresserad. Mm. Och kanske ha varit i gudstjänsten. Vi har ju sett ungdomar som kommer. Det är inte mängden som räknas. Jag tycker att bara man ser att de återkommer. Mm. Och då är det någonting som gör att de vill komma dit. Mm. Och då tänker jag att där har vi ett stort uppdrag. Att fånga in dem. Ta hand om dem så de känner sig välkomna. Kanske erbjuda dem att... inte erbjuda dem någon speciellt. Men att komma tillbaka. Mm. Kanske bli gudstjänstvärd. Prova på. Jag tycker att vi har varit duktiga i församlingen att bland annat på gudstjänsterna med stora och små. Mm. Att de har fått hjälpa till och stå vid ingången och dela ut psalmböcker. De har fått hjälpa till med annat också. Mm. Så att, och sen är det vår ungdomsverksamhet. Där är många ungdomar som vi kan fånga upp. Det har vi ju redan gjort. Mm. Så att det är inte något, det måste komma inifrån att de själv vill och känner att det är meningsfullt och att det är någonting mer de vill veta om det. Mm. Vi jobbar på att få lite yngre in också som gudstjänstvärda.
0: Just det.
1: Så det gäller att ta hand om dem så de stannar. Vi vet ju att ungdomar, det är så mycket som händer i den världen. Så att de har inte så mycket tid. Men vi får liksom inte släppa dem när de har visat intresse.
0: Nej, just det.
1: Så att, jag tror att vi får jobba, var och en får jobba utifrån den verksamhet eller den verklighet man själv har. Och där man möter människor. Och kanske ställa frågan vid tillfällen när någon inte väntar sig att man ska göra det. Mm. Vi vet aldrig vad den finns som vill men kanske inte vågar.
0: Just det. Mm. Och jag tänker att om man då är i kyrkan då och då så kan man ju kanske prata med någon av er som är gudstjänstvärdar.
1: Precis.
0: Och om man lyssnar på det här och inte är så van vid att gå i kyrkan, då kan man ju börja och gå på en gudstjänst kanske och se hur det är. Mm. Om man känner att det här verkar lite intressant. Mm. Och så kan man ju prata med oss som är på plats, eller hur?
1: Precis.
0: Men om man är lite blyg då, eller osäker på det här med att läsa inför folk de här svåra texterna, och så känner man, vet inte om jag vågar. Vad har du att säga till den personen?
1: Ja, det har jag att säga så här att ja, men då ska de inte känna att nu måste jag, nu är det jag som ska läsa den här texten. Då tänker jag att då får de lyssna bara. Mm. Inte känna, för de blir så nervösa då, så det vill jag inte de ska känna, utan då läser den som har mer erfarenhet båda texterna. Det viktiga är att texterna blir lästa, inte av vem de blir lästa. Mm. Så, men där, tillbaka till det jag sa innan, där behöver vi lite träning.
0: Mm. Just det. Och man växer ju med uppgifterna.
1: Man växer
0: också
1: med uppgiften när man ser att man klarar det, så nästa gång blir det bättre.
0: Just det. Mm. Du, tiden springer iväg här faktiskt. Vi har så mycket att prata om. Så vi får faktiskt tacka för oss ikväll. Och jättestort tack till dig, Lisian, för att du kom hit och berättade för oss vad det är att vara gudstjänstvärd. Och så tack till er som har lyssnat ikväll. Och om du hör detta och känner att det här med gudstjänstvärd kanske skulle vara något för dig, eller om du känner någon annan som skulle passa för det uppdraget, så hör av dig till Trelleborgs församling och berätta lite om dig själv och varför du vill bli gudstjänstvärd. Man kan med fördel höra av sig till vår kyrkoherde Angelica Kjellander, men man kan också höra av sig till vem som helst av oss som jobbar i församlingen, så kommer vi att slussa er rätt. Och nu inför att vi ska avsluta kvällens program, så kan de av er som vill få ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vår sista låt ikväll som vi ska få lyssna på.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, god kväll. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Och jag ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Nu sist var det kyrkans ungdom, tror jag. Nu är det så att det är ett av våra tema ikväll, och det är önsketimmen. Göte Larsson, han står beredd i Skurup. Så att vi kör väl direkt, Göte. Det är inte mycket att vissna om, utan här kommer Palomas med En vissnad blomma.

Morgon gåva, och det var Ronneman som framförde den. Då blir det V6, några enkla rader.

Nu och för alltid. Och det var Lasse Stefan som framförde den. Då är det så att nästa låt skickar Göte till sin livs stora kärlek, mor lille. Och det ska bli Kindbergs Ännu blommar kärleken.

Hold mig hårdt. Lasse Stefans med Måne Sjöstrand framför den. Då ska det bli Ronnymans, Ann-Charlotte och Elinor.

0: De satt där tätt intill varann på marken, och han plockade bort gräs från hennes kjol.
1: Med vinden kom en sång, och det var Paloma som framförde den. Då ska det bli jive. Det går över nu.

Med kärlek ska alla blommor blomma. Och det var ju Ronimas som framförde den. Då är det tid med Palomas. Kan man tänka sig? Nej, det kan man inte. Välkommen hem. Den kommer.

Låt en morgon vakna. Och det var Lasse Stefan som framförde den. Då har vi kommit till låt nummer 19. Och den skickar låt. Den skickar Göte till sin livs stora kärlek Målille. Och det ska bli någonting som heter Finn Karlvik, lilla vackra Anna.

Ja, vi kommer till låt nummer 22. Och den skickar jag ut till sin livs stora kärlek, mor lille. Och det är ju Striplås med Broderland och det är en duett med Tora Halvorsen.

0: Ja, ja, där får vi dra ner ett litet ljus med Kellys orkester. Och innan var det aldrig var min himmel så blå med Kristina Lindberg. Tiden går fort. Det var 24 låtar, 23,5. Och Göte, nu är du välkommen att skicka in en ny önsketimme. Och det är alla andra som vill ha en önsketimme. Skicka ett brev, verkligen med önsketimme. Radio SMS, Strandgatan 20, 23162 i Trelleborg. Så fixar vi låtarna. Då är det så att jag ska lämna över till slingan, tror jag det. Och imorgon är Radio SMS tillbaka med Pernilla och Rolle som kör önskelåtar. Jag är tillbaka på söndag klockan 3. Och då har jag Laila med mig. Så ni får ha en trevlig helg till dess.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For You.

0: Hudiksvall, Norra Nypåstigna.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Tjena, detta var Kasper Jonnebrink ifrån Arvingarna och du lyssnar på Radio for You.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid, och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid, ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen. Radio for You. More hits, more music.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You. Favon.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
2: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.

0: Alldeles verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artisterna.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för er.

sökte, varför visade vi henne hur? Så mina herrar, tycker ni det är rätt att döma nu? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går

andas kroppens saft av månens dragningskraft, av månens dragningskraft. Ödet styrs inte av futilitet.

Jungfruns förnämliga stjärntecken har jag, och jungfru det var jag tills för ett halvår sen. Och det beror på Sven, och det beror på Sven. Jag träffade Sven.

Sen trodde jag bröllop i faggorna låg, men han var född i vågen. Och inte nog med det, Saturnus var hans planet. Saturnus var hans planet. Därför gav jag, sa hon halvkvävd av gråt,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Plastic Man.
1: Fame to fame.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jämt har vi skrämt som

Sen hör jag vårbäcken porra och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

rullande väck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkompetent.

i sig en porlande bäck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

0: storlek.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga.

råder lugn och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.